Hefur tú onkuntíð hugsað at Twin Tónleikar onkuntíð verða spaltir í útvarpinum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send tú inn playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fer kuraterar Leivur Fredriksen.

Hetta var orðini í dag. Vit hava horst um Limmelund, Vialundna og í Lørvík. Vialundnar hava eisini sína sjóvu. Takk fyrir í dag. Vi tørir at tørra aftur um eina vika.